0: حصن المسلم
1: ما يقوله عند الخروج من المسجد.
2: دعاء ketika keluar masjid.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.

0: حصن المسلم.
1: ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين.
2: دعاء ketika duduk di antara dua sujud.
3: Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
2: Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku.
3: Warzuqni

0: Iya pendek.
1: Astarung.
0: Indillahi.
1: Ya. Summa yakuluna hadha min indillahi wa yastaru bihi.
0: Liyashtaru.
1: Liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma astaghfirullah wa wailul lahum mimma yaksibun mimma yaksibun.
0: نعم أعلم الله.
1: وفيك بارك الله شكرا جزيلا أستاذ وبارك الله
0: أي.
1: إيه دورن أستاذ. السلام عليكم
0: عليكم السلام.
2: ورحمة الله. أمو عبد الله سيلاكن.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
0: Ulangi nafasnya.
3: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ
0: بأيديهم تيهم أجل تلو
3: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
0: نعم بارك الله
3: Sudah, Ustaz. Cukup, Ustaz.
0: sudah
3: Lagi, Ustaz.
2: sudah cukup Ibu sampai ayat 79.
3: Oh iya. Oh iya, Ustaz. Jazakum khair barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Anissa, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mas Didin.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Huruf A'in ya, yu'linun.

0: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
1: نعم غلط نعم.
0: وفيك بارك الله. Terima kasih bimbingannya Pak Ustadz, ilmunya. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan Bapak Sugio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Yusiruna si pakai sin kecil.
3: Mayusir. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna.
1: Ya'lamu ma mu pendek.
3: Ya'lamu ma
1: Si.
3: yusirruna.
1: You see, can she?
3: You see. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum
1: min.
3: Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.

0: Yak.
1: Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Ulangi Ustaz. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
0: Okay, ang sama
1: ثمنا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم
0: langsung wawaidul lahum.
1: وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ.
0: نعم أعرف فيك.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bapak Anto dan Ibu Desi, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.

0: نعم، أحسنت، بارك الله فيك.
1: وفقك برك الله. Terima kasih bimbingan dan ilmunya ya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Silakan Ibu Tati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.